0: You just heard the Alissa P perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כאן על הרוטט, סימני, אהולה ירנגה רוטי ונרני עובד.
2: אני אולי רטף שולי, אהולה יגון נגן נעתה שום גלועת, תקון נעון נגן נעתה שולי לא. תמן נלו בנו שולי תאום משיאנגמן, אהולה יצא הרמלי, אני אולי רשון נגל אוקסימה יגני. תעקו עלו, פולה אקטוי תופרמי, ופרנסה אוגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohanai thanai tuninga aulai tiasubu.
3: Willie Trash